0: Vara i gamla vemet till min fars detta.
1: Ta fat kolla detta.
0: Att.
1: Vad man ta fat välja detta.
0: Att. Ta fat inga.
1: Min har aggade att ringa med här med tänka att lave på hur det är med anakas. Det är för att vara det kalla i samma med att det är för att vara det kalla när kommer.
0: Att mer gulli fänga. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Mohammed Ibrahim.
2: Baba.
1: Bina to hal.
0: Baba jer to kede. Kine to hal.
2: Alhamdulillah wala rango.
0: Kya hisab ki ti ulu bani?
2: Arya to resort ga.
1: Ahand resort te hona. Kine mausam te hisab?
2: Mausam alhamdulillah mera to hal go hel no.
1: Tan ko vebar ko ne ko
2: to. Wa tan ko baare kam de wa du wala rango
1: hama. Ahand to ne. Wadan ko de rango.